0: La tragedia de Abraúno, guarda tu alma, guarda tu vida, guarda tu vida, guarda.
1: Masya Allah, takbir.